За слушателите на Македонското независно радио, добар ден. Второмајско саботно пладневје на 2026 година со Македонската радиопрограма на Камберскиот мултикултурен сервис CMS и последователно со Танче Дојчиновски Лактински.

Во тек е програмата на Македонското независно радио. Медиумите на Република Македонија за слушателите на Македонското независно радио информираат. Се пренесуваме на претходните вести. Албански и американски знамења на протестот на кој се бара правосуден испит на албански јазик. На протестот во центарот на Скопје на кој се бараше правосудниот испит да се полага и на албански јазик, беа истакнати албански и американски знамења додека македонското знаме немаше. Присутните извикуваа пораки насочени кон политичките партии и институциите, а меѓу транспарентите се појавија и пораки дека Охридскиот договор не треба повторно да се отвора, како и да е дека законот за јазиците е јасен. Делот, демонстрантите побара од институциите да не се менуваат постојните решенија, проследено со скандирање за одговорност и оставки. Протестот помина со полициско присуство, а собраќеот во централното градско подраче беше привремено пренасочен. Предходно премиерот Христијан Мицкоски ги повика студентите и учесниците да не дозволат да бидат, како што речи, алатка на политички партии, посочувајќи дека владата формирала група уставни експерти кои работаат на изнаводјање решение. Лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи реагираше дека протестот представува политичка манипулација, оценувајќи дека иако барањата може би имаат основа, начинот на организирање според него служи за легитимирање на политички неуспеси. Тој изрази став дека е неприфатливо во 21. век повторно да се отвора прашањето за полагање правосуден испит на албански јазик и додаде дека неговата партија не ги поддржува ваквите протести. Текстот продолжува. Времето кога уставот и законите се толкуваат според дневно политички потреби, а не според нивната содржина, заврши со заминувањето на СДСМ и ДУИ од оваа власт. Ова влада нема намера да ја продолжи праксата на правен релевантизам, институционален хаос и селективна примена на нормите. Напротив, врзани сме да воспоставиме јасни правила, правна сигурност и целосно почитување на уставниот поредок, вели министерот за правда Игор Филков. Филков до Сали. Правосудниот испит може да се полага само на македонски јазик, се друго се е притисок. Законот за употреба на јазиците овозможува употреба на албанскиот јазик како службен јазик во постапките при институциите, но неговата примена не може да се разгледува изолирано од другите системски закони што го уредува функционирањето на правосудството. Правосудниот испит представува клучен предуслов за влез во судството, јавното обвинителство, адвокатурата, нотиријатот, извршување при што сите овие јавно обвинителства, адвокатурата, нотиријатот, извршувањето за јавно обвинителство и сите овие закони експелично предвидува услов за активно познавање на македонскиот јазик. Полагањето на правосудниот испит на македонски јазик е во директна функција на проверка на таа јазична и стручна подготвеност, имајќи предвид дека сите постапки, одлуки и службени акти во правосудниот систем примарно се водат и донесуваат на македонски јазик и кирилично писмо согласно уставот и законите. Одадена почит за убиените 8 бранители кај ВЦ во 2001 година. Одборот на бранители одбележа 25 години од масакарот врз 8 на припадници на безбедносни сили што се случи на 28 април 2001 година меѓу селата Селце и Вејце на Шар планина на местноста Бреза. На 28 април 2001 година беа убиени
четворица припадници на војна единица Волци и полицијата при Овара Битола, Роберт Петковски, 27 годишен, Игор Костески, 26 годишен, Миле Јаневски, 30, Бобан Трајковски, 28, Маријан Божиновски, 27, Јуче Стојановски, 24, Бошко Најдовски, 25 и Кире Костадиновски, 24. Се уште нема споменик на ова место, бидејќи условите се такви во оваа држава. Пресудата е донесена врз основа на монтирана постапка со притисоци врз сведоци. 9 години потоа тркалото се сврте. Уставобранителите поднесува кривична пријава за екс-обвинителката ВР за 27 април. Ова ВР е Вилма Русковска. Од јавното обвинителство вела дека пријавата ќе биде примена и ќе проверат на наводите. Како и секоја пријава, и ова ќе биде примена и ќе се провера на водите, велат од таму. Меѓутоа, апелацискиот суд минатата недела донесе одлука со која не го прифати барањето на повторно судење на осудените за насилството при упадот во собранието на 27 април 2017 година. Жалбата е неоснована. Судот го ценеше жалбениот наод од сторена суштинска повреда на одредбите на кривична постапка член. Меѓутоа, тој не го прифати како основе со оглед што образложеното решение не содржи такви недостатоци поради што би можело да биде испитано во однос на неговата правичност и законитост. Изреката на решението е јасна и разбирлива. А во образложението се содржани доволни причини за решителните факти и за земени правни ставови на судот. Се вели во одлуката на апелација која потврдена на решението на кривичниот суд од декември. И Вилма Рускоска вели: мајка ми била во бугарски затвор. Татко ми го закопавне со бугарски куршум. Моите родители крвареле за оваа држава. Мајка ми била во бугарски затвор, татко ми е ранет и го закопавне со бугарски куршум. Па не може Јане Ченто да ја сака оваа држава повеќе од мене. Мајка ми на Сремски фронт била ранета и на Сремскиот фронт. Кој му дава право дека тој ја сака оваа држава повеќе од мене, вели за Слободен печат. Поранешната обвинителка Вилма Рускоска, по денешната кривична пријава против неа од Јане Ченто и уставобранителите. Во тек е информативниот блок на Македонското независно радио. ВМРО ДПМН вели: Филипче добиш лаканица од Вајц, европратеникот вели Македонија има напредок на патот кон Европската Унија. Венко Филипче, и тоа директно од европратеникот известувачот за Македонија во Европскиот парламент, велат во партиското сообщение на ВМРО ДПМН. Еве сега и ќе му објасниме на Филипче зашто се занимава со глупости. Прво, Вајц вечерва јасно кажа интервју е старо и оти дадено е пред 7 недели. Второ, Вајц јасно се осврнува на напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија, односно на реализирање на Европската агенда. Му даваме совет на Филипче, ако сака да оди напред, нека гледа напред. Исто така, ако сака да оди напред, треба да ги следи навреме работите и да не шири лажни вести, се вели во сообщението на ВМРО ДПМН. И што се случува во собранието? Во собранието се укина техничката влада,
Меѓутоа, Мицковски го подржува и предлогот на Силјановска Давкова, освен пратениците и министрите да имаат само македонско државјанство. Премиерот Мицковски го подржа предлогот на пресателката Силјановска Давкова, освен пратениците и шефот на државата и министрите да можат да имаат двојно државјанство. Ако уставно правните експерти сметаат дека во предлог законско решение може да се имплементира и тој дел, подршката од примена премиерот има. Ако правните експерти, уставно правни експерти велат дека нема проблем, тога јас апсолутно го подржувам тоа. Јас немам двојно државјанство, ниту пак имам намера да имам двојно државјанство. Моето државјанство е македонско и нека не се прошири ако законот и уставот го дозволуваат, тоа рече Мицковски. ВМРО ОКГ одбива да го усвои предлог законот со кој се забранува двојно државјанство за пратениците. Членови на владата и представници на извршната власт, зошто? Што? Половина од нив веќе има бугарски пасоши. Министри, градоначалници, пратеници, директори, јавни предпријатија од ВМРО, ОКГ, сите тие се обезбедиле со бугарско државјанство, рече Петар Огненович, член од извршниот одбор на СДСМ. Законските измени со кои пратениците ќе можат да имаат само македонско државјанство се во комисиска расправа. Предлогот го доставија пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, а опозицијата има доставено повеќе амандмани. И во Македонија, кога беше гласањето во Бугарија, гласаа само 210 бугари пријавени за гласање во Македонија. Во Битола гласале 11, Охрид 56, Приле 52, Скопје 29, Струмица 62, објави Невс МК. По пријава за гласање може да се потполни директно на избирачките места. Меѓутоа, нема основа за бугари во македонскиот устав со оваа бројка. А што вели Ковачев од Бугарија европратеникот? Ковачев ни дозволува сега да се нарекуваме македонци, но не и дека нашите баби и дедовци биле македонци. Европратеникот Андреј Ковачев вели дека македонците сега можат да кажат дека се македонци, но не смеат да тврдат дека нивните дедовци и баби биле македонци. Според Ковачев, кој всушно се открива и официјалната бугарска позиција, сите дедовци, прадедовци, баби, прабаби на македонците се бугари. Лишени од слобода 14 лица се збиени организирана криминална група за нелегална продажба на лекови и медицински помагала. Кривична пријава поранешен градоначалник на Струмица, уште 4 лица за несовесно работење, злоупотреба на службена положба и бесправно градење. Приведени 7 лица за обид за опожарување на верски објект на еврејската заедница во Скопје. Поднесена кривична пријава, одреден притвор за двајца. А сега, накратко, одиме. Нема да го признаеме Косово, рече Вучич на годишнината од Брисселскиот договор. Српскиот претседател Александар Вучич во интервју за Косово онлайн по повод 13 годишнината од подпишувањето на Брисселскиот договор истакна дека документот подпишан на 19 април 2013 година бил најмалку лошото решение во тогашните, речиси, невозможни услови. Тој призна дека со тој период верувал во можноста за вистински мир и стабилност со албанците, но оцени дека времето го демантирало во неговите очекувања. Чешкиот министер за надворешни работи
Вели, го признавне Косово под притисок на Медлин Олбрајт. Чешкиот министер за надворешни работи, Петр Мацинка, изјави дека неговата земја го признала Косово под притиск на поранешната државна секретарка на САД Медлин Олбрајт. Чешката влада подлегна на одреден притисок кога ја призна независноста на Косово во 2008 година, изјави Мацинка, текстот продолжува. И Европа во шок. Новата власт на Мажар тргна со химна за голема Унгарија. Работата на новото унгарско законодавно собрание ќе биде отворена за прв пат по химната на Секелската земја унгарска национална автономија лоцирана во Романија. Ова го објави лидерот на крајно десничарската партија Наша татковина, која влезе во парламентот, Ласло Торокаи, истакнувајќи дека неговата иницијатива е поддржана и од други политички сили, вклучително и победничката ТИСА, партија на партијата на Орбан Фидес. Во унгарската политика Секелската земја се смета за дел од национално-историски простор. Според Торакаи, поддржан е предлог пратениците да положат заклета не на уставот кој што е во случај во моментот, туку на светата круна. Ова е символ кој претходно не се сметаше за носител на моќта на кралството Унгарија. Треба да се напомене дека кралството како дел од Австро-Унгарската империја имало значителни поголеми граници од денешна Унгарија, вклучително територија што денес им припаѓа на Романија, Словачка, Србија, Хрватска и делумно Украина. Гореспомнатата Секелска земја била токму дел од оваа држава. По Триановиот договор во 1920 година, Унгарија изгуби значителен дел од овие територии како една од страните што загубија во Првата светска војна. На картата сегашна територија на Унгарија значена со зелена боја, земјите што беа дел од кралството се означени со црвена боја. Не ги имаме, да, може да се види. И началникот на генералштабот на Белгија, генерал Фредерик Вансина. Европската унија планира да го продолжи конфликтот со Украина до 2030 година, за да има време да се подготви за војна со Русија. Европската унија има намера да продолжи војната до таа година. Моментално во регионот има 657.000 борци на руската армија. Не се залажувајте, откако ќе заврши конфликтот во Украина, Европа може да биде подготвена да и се спротистави на Русија до 2030 година, ќе бидеме посилни, изјави Вансина. Тој истакна дека Европа се уште има неколку години да се подготви. Благодарение на борбите на украинците кои им купуваат време на европејците. 2030 година ќе биде тежок период за Европа. До тогаш се надевам дека војната во Украина ќе заврши, рече Вансина во интервју за весникот СОАР. А сега одиме на музиката. Денешната музика ќе биде забавна. А во наредната програма ќе имаме нови песни за комитите и војводите. А сега одиме на музиката.

Во тек е програмата на Македонското независно радио. Македонското независно радио може да ја го слушате секоја сабота од 12 до 1 часот на FM 91.1 или директно преко интернет на CMS Radio.org.au.

Програмата на Македонското независно радио заврши. Истата ја подготви и водеше Танче Дочиновски Лактински. Нашето народно јавување треба да биде идната сабота, до тогаш пријатно.